Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

baš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,

da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđih sto. A ja sam znao da ćeš ti znati.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, a nek te vetar vidi.

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Marketing Radio Lactaci. Marketing Radio Lactaci. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Dnevni horoskop.
1: Dnevni horoskop je ono što ćemo preslušati u narednom periodu, 9:19, pa da vidimo šta nas može sačekati ovog 17. septembra. Ovan, neko pokušava da vam prebaci dio svog posla uz izgovor da ste vi brži i bolji u tome. Ne nasjedajte na te jeftine komplimente, postavite jasnu granicu. Zauzeti neka pripaze, večeras ste skloni preranom dramatizovanju bezazlenog komentara. Slobodnima neko s posla ili teretane već danima pokušava da uhvati pogled. Bik, danas je odličan trenutak za pregovore o novcu i pravljenje budžeta. Čega god se dotaknete, pretvarate u red i strukturu. Zauzetima partner sprema malo iznenađenje, pripazite da svojom tvrdoglavošću ne pokvarite momenat. Slobodni treba da naprave prvi korak, inače se ništa neće dogoditi. Blizanci, danas ste u fazi sve ili ništa. Pazite da ne obećate stvari koje fizički ne možete da postignete do petka. Fokusirajte se samo na ono najvažnije. Kod zauzetih partner misli da ih ne slušate jer su vam misli na stotinu strana. Posvetite mu se više. Slobodnima dopisivanje sa dvije različite osobe odjednom postaje naporno. Rak. Atmosfera na poslu je blago toksična, ali uspijevate da ostanete ispod radara. Taktika ćuti i radi svoj posao danas vam štedi kilometre živaca. Zauzetima su emocije na maksimumu. Idealno je vrijeme da obavite iskren razgovor o strahovima. Slobodnima se preporučuje da budu oprezni jer bivša ljubav pretražuje profile i šalje slučajne poruke. Lav. Dobijate pohvalu od nekoga čije vam mišljenje izuzetno znači. To vam daje vjetar u leđa, pa završavate sve preostale zadatke u rekordnom roku. Zauzeti treba da izbjegavaju konflikt. Oboje želite da budete u centru pažnje danas. Slobodnima je moguće udvaranje mlađe osobe koja je očarana vašom energijom. Djevica, primjećujete detalj koji su svi ostali previdjeli i time spasavate stvar. Ipak nemojte zvučati kao da pametujete jer poentiranje treba da bude skromno i otmjeno. Zauzeti analiziraju partnerove postupke umjesto da jednostavno uživaju u momentu. Slobodni dobijaju poruku koja djeluje poprilično obično, ali krije dublji interes. Vaga, kolege traže vaše mišljenje u nekom sukobu, ostanite diplomatski neutralni, a ako ostanete na nečijoj strani, vi ćete na kraju izvući deblji kraj. Kod zauzetih, harmonija se vraća u vezu, a pravo je vrijeme za večeru uz svijeće. Slobodni dobijaju direktan kompliment za svoj izgled i to od osobe koju viđaju u prolazu. Skorpija, danas prosto čitate ljude. Niko ne može da vas slaže ili izmanipuliše. Iskoristite ovu moć da završite teške pregovore u svoju korist. Kod zauzetih, strast je na vrhuncu, ali i ljubomora. Pazite da ne preuveličavate banalne situacije. Slobodni osjećaju jaku privlačnost prema nekome koje je poprilično tajanstven. Strijelac, u mislima već ste vidno u vikendu i odmoru. Pazite na banalne greške u porukama ili dokumentima jer vas neko jedva čeka na zicer. Kod zauzetih i partneru i vama treba malo slobode i osmijeha, zato posvetite malo više pažnje društvenom životu. Slobodnima internet flirt prerasta u poziv na druženje. Jarac, pritisak od strane nadređenih raste, ali ste u svom elementu. Što je teže, vi ste pribraniji. Očekujte priznanje za trud i to do kraja dana. Zauzeti osjećaju da partner ne razumije njihov poslovni pritisak. Umjesto da se povučete, objasnite mu šta vas zaista muči. Slobodnima se udvara neko kroz ozbiljne teme i intelektualne razgovore. Vodolija, dobijate potpuno neočekivan prijedlog za saradnju, iako u početku djeluje rizično, nemojte ga olako odbacivati bez detaljne analize. zauzete, partner iznenađuje stavom o nečemu o čemu ste ranije imali različita mišljenja. Slobodni upoznaju nekoga na mjestu vezanom za njihove hobije ili interesovanja. I na samom kraju dnevni horoskop za ribe kaže: danas ste izuzetno kreativni, ali vam nedostaje praktičnost. Uručite svoje ideje nekome ko zna kako da ih pretvori u konkretan plan. Kod zauzetih romantično raspoloženje dominira, mali gest pažnje oduševit će partnera. Slobodnima intuicija govori da se neko poigrava njihovim osjećanjima. Poslušajte je i povucite se dok još imate vremena.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Hit dana Radija Laktaši.
2: 9 je časova i 39 ili 40 minuta, eto, u sekund, dva gore dole. Vi ste na talasu Radija Laktaši, a ovo je idealno vrijeme da krenemo i u izbor za hit dana. Što se tiče predloga broj 1, u pitanju je Nina Badrić i njezin singl Moji ljudi, to slušamo upravo ovog trenutka, a u nastavku i Knez Mia Bella Signorina, dobro znani evergreen sa početka 2000-ih. Glasate narednih sat vremena 065 078 888, Viber, SMS i WhatsApp, a za sve to imate čitavih 60 minuta.

0: Маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051 533 269.
1: Pa on novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Časova 45 minuta, baš kako sam i obećao, prije sat vremena preslušali smo dva predloga za hit dana ovog 17. septembra. Dakle, birali ste između Kneza i Mia Bella Signorina pod rednim brojem 1. A pod rednim brojem 2. Bila je Nina Badrić i Moji ljudi, morao sam da se prisjetim, a u nastavku ćemo slušati Kneza Mia Bella Signorina, što je i hit dana za ovaj 17. septembar, i to vašim izborom. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 24 stepena, još 3 stepena i doći ćemo do maksimalne dnevne temperature, a to je 27.

0: 11 je časova 33 minuta na časovniku Radija Laktaši. Slušate naš jutarnji, pa moglo bi se reći već i otvoreni program.
1: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
0: Sad zavisno kada ste počeli, ovaj je 17. septembar, odnosno kada ste ustali, vjerujem da je dan već uveliko nastupio. Jutro smo ostavili iza sebe, prilično svježe i tmurno nam je bilo ovo septembarsko jutro, međutim kako vrijeme odmiče, 25 stepeni smo dostigli na Živinom termometru uz nadu da će maksimalna dnevna temperatura danas premašiti 27 stepeni. Što se tiče stanja na putevima, saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Sporije se odvija saobraćaj samo na dionicama puteva na kojima se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Vozačima se savjetuje da voze oprezno, da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, da izbjegavaju rizična preticanja i da poštuju saobraćajne propise. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu M101 Klašnice 2 Šargovac i to zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta, ali neće dugo, kažu stručnjaci nadležna institucija puteva Republike Srpske, da se nadvožnjak u Trnu u potpunosti završava kroz nekih 15 dana, dok će sam saobraćaj ispod njega biti pušten u ponedjeljak ujutru, rekao je za jutarnji program RTRS-a Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske. Nadvožnjak u Trnu, kaže on, je priveden kraju, montirani su nosači, radi se maska na samom nadvožnjaku. Danas u toku dana je planirano betoniranje, učvršćivanje tih maski za konstrukciju glavnih nosača i montaža ograde. Planirana je preko vikenda. Mislim da će ponedjeljak, najdalje u utorak, biti pušten saobraćaj ispod mosta, kazao je Janković. On je naveo da će nakon puštanja u saobraćaj samog nadvožnjaka ostati radovi na samom nadvožnjaku, a to je izrada hidroizolacije i asfaltnih slojeva koji će za par dana biti gotovi jer ne zahtijevaju pretjerani obim poslova. Očekujemo da će za nekih 15 dana sam nadvožnjak biti u funkciji i da će saobraćaj moći da se odvija preko njega, kazao je Janković. On je uputio i apel svim vozačima da budu strpljivi još kratko vrijeme, kako kaže, uradit će i različite projekte, a sve u službi da saobraćaj bude što bezbjedniji i da se odvija bez ikakvih problema, dakle da ne bude usporavanja saobraćaja. Kada se završe sami radovi, imat ćemo veliki protok saobraćaja i smanjenje gužvi, naveo je Janković, uz nadu da će se zaista svi rokovi poštovati do maksimuma. Tako da evo, ako sve bude po planu, u ponedjeljak, najkasnije u utorak, saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu bi mogao biti pušten u rad, odnosno ne bi se trebale stvarati te pretjerane gužve na koje smo navikli posljednjih par mjeseci, a svakako dobra vijest je i da će nadvožnjak u Trnu nakon mnogo, mnogo vremena biti obnovljen, rekonstruisan i kroz 15 dana pušten u saobraćaj.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
3: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Da li znaš da moja ljubav nema granice?

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki. Eki.

0: Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Hvala vam puno, da nije bilo vas, ne bi sve bilo ovako dobro.
1: Daj jednu pesmu za našu dušu.
2: Tanja, moraš jednu pesmu protiv uraka, pa znaš.
0: Samo jednu.
3: Slušate program Radija Laktaši.

Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.